इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य प्रश्नपत्र गोप्यता भंग अथ परीक्षा कदाचार प्रकरणानां द्रुत न्यायालयानां संस्थापनाय कठोर दण्डस्य विधानाय च एकस्य प्रारूप विधेयकस्य स्वीकृतिः प्रदत्ता। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन बलारी गुंतकल रेल परियोजनायै अनुमोदितं 64.12 लाख कोटि परिमितं द्रव्यम्। अपरत्र अंगीकृता त्रि रसायनोद्यान संवलित भव्य रसायन परियोजना। केन्द्रीय मन्त्रिभिः सीजेपी प्रतिनिधिमण्डलेन सह नवदिल्ल्यां सम्पादितम् उपवेशनम्। श्वस्तावत् पुनः प्रवर्तयिष्यते द्विपक्षीय वार्ताक्रमः। नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणं समाश्रित्य संसदि अद्यापि अनुवृत्तः कोलाहलः। प्रतिपक्षस्य विरोधोद्घोषेण सोमवासर पर्यन्तम् अपवारितं संसदः कार्यजातम्। पाकिस्तानावृत जम्मू कश्मीर क्षेत्रे जायमानस्य अत्याचारस्य अथ मानवाधिकार हननस्य संयुक्त राष्ट्र संघेन कृताम् उपेक्षामादाय भारतेन प्रकटीकृतः तीव्रः खेदः। अपि च विश्व कनिष्ठ स्क्वैश प्रतियोगितायां भारतस्य क्रीडिका अनाहत सिंहः प्रागुपान्त्य चक्रं विजित्य उपान्त्य चक्रं प्राविशत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य प्रश्नपत्र गोप्यता भंग अथ परीक्षा कदाचार प्रकरणानां द्रुत न्यायालयानां संस्थापनाय सहैव कठोर दण्डस्य विधानाय एकस्य प्रारूप विधेयकस्य स्वीकृतिः प्रदत्ता। संसदि प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां सम्पन्ने मन्त्रिमण्डलीयोपवेशने अस्य प्रारूप विधेयकस्य अनुमोदनं कृतम्। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल आर्थिक कार्य समित्या कर्नाटक आंध्र प्रदेश राज्ययोः मध्ये स्थितस्य बल्लारी गुंतकल रेल खंडस्य रेल पथ पंक्तेः निर्माण प्रस्तावाय स्वीकृतिः प्रख्यापिता। अद्य अपराह्णे नवदिल्ल्यां प्रसार माध्यमान् संबोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अब्रवीत् यत् एषा परियोजना आंध्र प्रदेश कर्नाटक राज्ययोः मध्ये गमनागमन संपर्कं भृशं दृढयिष्यते। एषा कार्ययोजना तावत् प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय महायोजनायाः आधारेण परिकल्पिता वर्तते, यस्याः मुख्यं लक्ष्यं तावत् एकीकृत नियोजनेन तथा हितधारकाणां परामर्शैः बहुमाध्यमिक संपर्कस्य अथ संभार दक्षतायाः समभिवृद्धिः वर्तते। केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा डॉक्टर जितेन्द्र सिंहः चेत्येतौ अद्य नवदिल्ल्यां सीजेपी प्रतिनिधिमण्डलेन सह अमिलताम्। सम्मेलनात् परं वार्ताहरैः सह भाषमाणः श्री नड्डा अवोचत् यत् उपवेशनावधौ तैः परीक्षा प्रणाल्यां परिष्काराणां विषये तैः सीजेपी प्रतिनिधिमण्डलस्य याचनाः धैर्यपूर्वकं श्रुताः। श्री नड्डा अवोचत् यत् प्रतिनिधिमण्डलेन तिस्रः मुख्याः याचनाः उपस्थापिताः, सहैव प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकटनस्य रोधनाय केचन उपायाः अपि प्रतिपादिताः। केन्द्रीय मंत्री समेधितवान् यत् सर्वकारः श्वः प्रतिनिधिमण्डलेन सह पुनः द्वितीय चरणस्य वार्तां विधास्यति। नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंगे सहैव छात्राणां विरोध प्रदर्शनमधिकृत्य अद्य पञ्चम दिनेपि संसदि अविरत कोलाहलेन उभयोः सदनयोः कार्याचरणं सोमवासरं यावत् स्थगितम्। अपराह्णे द्विवादने द्वितीय स्थगनात् परं यदा राज्यसभा समवेता तदा गृहराज्यमन्त्रिणा नित्यानन्दरायेण 26,2000 राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारण विधेयकम् उपस्थापितम्। एतद् विधेयकम् 170,21 अधिनियमस्य संशोधनार्थं वर्तते।

विधेयकस्य उपस्थापनात् परं विपक्षिणः नीट प्रकरणमादाय उच्चैः विरोधोद्घोषान् प्रारभन्त। इतस्य कोलाहलस्य मध्ये उपसभापतिः हरिवंशः सदनस्य कार्याचरणं सोमवासरं यावत् अस्थगयत्। इतः प्राग् प्रातः एकादशवादने यदा राज्यसभायाः कार्याचरणम् आरब्धं तदा सदनं कार्गिल्युद्धस्य हुतात्मवीरेभ्यः श्रद्धाञ्जलिं प्रादात्। सभापतिः सी पी राधाकृष्णन् प्रावोचत् यत् कार्गिल्विजयदिवसः 99-21 कार्गिल्युद्धे भारतस्य विजयस्य स्मारकं वर्तते। उच्चसदने हुतात्मवीराणां स्मृतौ मौनमपि सन्धृतम्। अपरत्र नीट विषये छात्राणां प्रदर्शनं चाधिकृत्य विपक्षस्य विरोधेन लोकसभायाः कार्याचरणमपि सोमवासरं यावत् अपवारितम्। मध्याह्ने 12 प्रथमस्थगनात् परं यदा सदनं समवेतं तदा संसदीयकार्यमन्त्री किरेन् रिजिजुः न्यगादीत् यत् सर्वकारः प्रथमदिनादेव नीट विषये चर्चायै सन्नद्धो वर्तते। सः प्रावोचत् यत् काङ्ग्रेस् दलेन नूतन पक्षाश्रयानारोप्य चर्चायां विघ्नः उत्पाद्यते। मन्त्री गदितवान् यत् प्रधानमन्त्री देशम् आश्वासितवान् यत् अस्मिन् विषये कठोरविधिः आनेष्यते। श्री रिजिजुः विपक्षनेतारं राहुल गांधिनं न्यवेदयत् यत् सः स्वसंसदीय सहयोगिनां मार्गदर्शनं कुर्यात् येन सदनस्य संचालनं सुचारुरूपेण भवेत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ आन् ए आई आर् चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। पाकिस्तानावृत जम्मू कश्मीर क्षेत्रे जायमानस्य अत्याचारस्य सहैव मानवाधिकारहननस्य संयुक्तराष्ट्रसङ्घेन कृताम् उपेक्षामादाय भारतेन तीव्रः खेदः प्रकटीकृतः। संयुक्तराष्ट्रसङ्घे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिः हरीश पर्वतनेनी इत्यसौ प्रावोचत् यत् अन्येषु देशेषु एतादृशानां घटनाक्रमाणां संयुक्तराष्ट्रसङ्घेन तीव्रनिन्दा क्रियते, परञ्च पाकिस्ताने जायमानेषु एतादृशेषु कृत्येषु अवधानं नैव प्रदीयते। सः शान्तिपूर्णविवादनिवारणतन्त्राणां सुदृढीकरणम् इति विषये आयोजिते सुरक्षापरिषदः मुक्तविवादकार्यक्रमे भाषमाणः आसीत्। अद्य सर्वोच्चन्यायालयः नीट यूजी प्रश्नपत्रगोप्यताभङ्गप्रकरणे केन्द्रीयप्रशासनं राष्ट्रियपरीक्षाभिकरणञ्च परीक्षापरिष्काराणाम् अनुष्ठानप्रगतिमालक्ष्य विशदशपथपत्रम् उपस्थापयितुं समादिदेश। पर्यावरणविदः सामाजिककार्यकर्तुः च सोनम वाङ्चुक् इत्याख्यस्य 26-दिनात्मकं सुदीर्घम् अनशनं ह्यः रात्रौ गुरुग्रामस्य एकस्मिन् निजचिकित्सालये विश्रान्तिमगात्। एतदनशनं जेपी नड्डा जितेन्द्रसिंहयोः गरिमामय उपस्थितौ सम्पन्नम्। वाङ्चुक्वर्येण निगदितं यत् बहुविधानां पक्षाश्रयाणाम् उपरि सुदीर्घविचारविमर्शस्य अनन्तरमेव एषः निर्णयः गृहीतः। अद्य भारतस्य राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः भारत रोमानिया देशयोः मध्ये आर्थिकनिवेशसम्बन्धानां विस्ताराय आह्वानम् अकरोत्। तया प्रोदीरितं यद्वयोः राष्ट्रयोः मध्ये गभीरवाणिज्यिकसहयोगाय अदूषिता अनन्ता च क्षमता विद्यते। विश्वकनिष्ठ स्क्वाश प्रतियोगितायां भारतस्य क्रीडिका अनाहत सिंहः मिस्रदेशस्य हबीबा रिज्क् इत्येताम् 11-7, 11-5, 6-11, 11-9 इत्यङ्कान्तरालेन पराभूय प्रागुपान्त्यचक्रं विजित्य उपान्त्यचक्रं प्राविशत्। विजयेनानेन अनाहत सिंहः अस्मिन् विश्वस्तरीयद्वन्द्वे अश्रान्तं द्वितीयवारम् उपान्त्यचक्रं प्राप्य प्रथमभारतीयक्रीडिकात्वेन इतिहासम् अरचयत्। सम्प्रति सा खलु स्वर्णपदकस्य शीर्षकविजयाय परिगणिता वर्तते। इति वार्ताः।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है संस्कृत कार्यक्रम, इसमें लीजिए सुनिए डॉक्टर मनीष जुगरान की संस्कृत वार्ता कौटिल्य अर्थशास्त्रे सैन्य विज्ञानम।
1: सर्वेभ्यः सादरं नमस्काराः। आकाशवाण्याः अस्मिन् कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां सहृदयानां श्रोतॄणां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अद्य वयं चाणक्यस्य सैन्यविज्ञानम् इति विषये चर्चां कुर्मः। वयं सर्वेऽपि जानीमः यत् भारतभूः वीरभूः अस्ति। प्राचीनकालतः एव अस्यां भूमौ अनेकानि युद्धानि अभूवन्। अनेके राजानः अस्यां भूमौ राज्यं कृतवन्तः। विभिन्न प्रकारकाणि युद्धानि च अस्मिन् अभूवन्। कृतयुगात् आरभ्य एतद् युगपर्यन्तं नैकविधानि युद्धानि अस्यां धरायाम् अभूवन्। कृतयुगे पुनः त्रेतायां द्वापरे इदानीमपि कलियुगेपि विभिन्न प्रकारकाणि युद्धानि जायमानानि सन्ति। महाभारतयुद्धं वयं सर्वेऽपि जानीमः। महाभारतयुद्धम् 18 दिनानि यावत् प्रावर्तत। अस्मिन् युद्धे अनेके वीराः अनेकप्रकारकैः शस्त्रैः अस्त्रैश्च युद्धं कृतवन्तः। चक्रव्यूहः इति व्यूहं वयं जानीमः। द्रोणाचार्यः कौरवपक्षतः पाण्डवानां कृते चक्रव्यूहं रचितवान् आसीत्, यत्र अभिमन्युः कौरवैः अभिहतः। एवं प्रकारकाः नैकविधव्यूहाः नैकविधयुद्धकौशलानि महाभारते प्रयुक्तानि अभूवन्। महाभारतयुद्धे विशिष्य भगवतः श्रीकृष्णस्य युद्धनीतिः प्रसिद्धा आसीत्। सर्वमपि महाभारतयुद्धं पाण्डवैः श्रीकृष्णस्य युद्धनीतेः कारणतः एव जितम्। बहुषु कालेषु भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनम् अन्याश्च पाण्डवान् स्वीययुद्धनीतिकौशलेन च रक्षितवान् आसीत्। तदानीन्तनकाले भगवान् श्रीकृष्णः युद्धनीतौ पारङ्गतः प्रसिद्धः च आसीत्। ततः परं कलियुगे अपि तादृशः कश्चन नीतिनिपुणः राजनीतिज्ञः महापुरुषः अभूत्। तस्य नाम वयं सर्वेऽपि जानीमः, सम्राजः चन्द्रगुप्तस्य महामन्त्री आचार्यः चाणक्यः। तस्य नाम कौटिल्यः अपि आसीत्, विष्णुगुप्तः इत्यपि आसीत्। चाणक्यस्य कालः ईशापूर्वं 3rd शतके आसीत्। एषः चाणक्यः नन्दराजस्य समूलनाशाय सामान्यबालकं चन्द्रगुप्तं राजपदे स्थापितवान्। तथायं राजनीतिज्ञः कुशलः नीतिनिपुणः आचार्यः चाणक्यः आसीत्। एतस्य एका रचना अस्ति, ग्रन्थः अस्ति, यस्य नाम अर्थशास्त्रम् इति अस्ति। अर्थशास्त्रम् इति ग्रन्थः इदानीं बहुभिः राजनीतिज्ञैः अर्थशास्त्रज्ञैः च अधीयते, पठ्यते च। अस्मिन् अर्थशास्त्रे युद्धसम्बन्धिनः, राजनीतिसम्बन्धिनः, शासनसम्बन्धिनः, प्रशासनसम्बन्धिनः, प्रबन्धनसम्बन्धिनश्च नैकविधविचाराः वर्तन्ते, ये च विचाराः न केवलं तदानीन्तनोपयोगाय अपि तु इदानीमपि तेषां विचाराणां प्रासङ्गिकता विद्यमाना अस्ति। अर्थशास्त्रे आहत्य 15 अधिकरणानि सन्ति। एतेषु 15 अधिकरणेषु नैकविधविचाराः नैकविधसिद्धान्ताः नैकविधमतानि च प्रतिपादितानि सन्ति। एतस्य एव अर्थशास्त्रस्य 10th अधिकरणे सङ्ग्रामाधिकरणम् इति तस्य अधिकरणस्य नाम। तस्मिन् अधिकरणे सैन्यविज्ञानविषये विस्तरेण विवेचना कृता अस्ति। वयं सर्वेऽपि जानीमः युद्धार्थं रक्षार्थं च सैन्यम् आवश्यकं भवति। सैन्यद्वारा एव वयं राष्ट्रस्य रक्षां कर्तुं शक्नुमः।

शक्नुमः, सैन्यद्वारा एव वयं विजयं प्राप्तुं शक्नुमः। अतः सैन्यस्य राज्ये महदधिकं महत्त्वं भवति। अतः सर्वोपि सर्वकारः सैन्यबलं वर्धयितुं सर्वदा एव प्रयत्नं करोति। सैन्यं कथं व्यवस्थितं स्यात्, सैन्यं कथम् उत्तमं स्यात्, तदर्थं सैन्यविज्ञानं भवति। सैन्यं कथं स्यात् तदर्थं चाणक्येन बहुविधसिद्धान्ताः बहुविधविचाराश्च अर्थशास्त्रे प्रतिपादिताः सन्ति। सैन्यशिबिरं कथं निर्मेयं, कदा च निर्मेयं, तद्विषये चाणक्यः अर्थशास्त्रे ब्रवीति यद् सैन्यशिबिरं मण्डलाकारं भवेत् अथवा चतुरस्रं वा भवेत्, तत्र चत्वारि द्वाराणि भवेयुः, षड् मार्गाः च भवेयुः, नव च तत्र प्रासादाः भवेयुः इति चाणक्येन अर्थशास्त्रे सैन्यशिबिरविषये उक्तम् अस्ति। सैन्यशिबिरमेव तत्र स्कन्धावारः इति।

तदर्थं सैन्यविज्ञानं भवति। सैन्यं कथं स्यात् तदर्थं चाणक्येन बहुविधसिद्धान्ताः बहुविधविचाराश्च अर्थशास्त्रे प्रतिपादिताः सन्ति। सैन्यशिबिरं कथं निर्मेयं कदा च निर्मेयं तद्विषये चाणक्यः अर्थशास्त्रे ब्रवीति यद् सैन्यशिबिरं मण्डलाकारं भवेत् अथवा चतुरस्रं वा भवेत्, तत्र चत्वारि द्वाराणि भवेयुः, षड् मार्गाः च भवेयुः, नव च तत्र प्रासादाः भवेयुः इति चाणक्येन अर्थशास्त्रे सैन्यशिबिरविषये उक्तम् अस्ति। सैन्यशिबिरमेव तत्र स्कन्धावारः इति उक्तम् अस्ति। अतः उक्तं वृत्तं चतुरस्रं वा भूमिवशेन चतुर्द्वारं षट्पथं नवसंस्थानं मापयेयुः इति चाणक्येन उक्तं। यदा युद्धस्य भयं भवति तदा किं करणीयं, तदा चाणक्यः ब्रवीति यत्र सैन्यशिबिरं भवति सैन्यशिबिरं परितः खातः कर्तव्यः, गर्तः कर्तव्यः, तत्र प्रासादः तत्र निर्मातव्यः। अतः उक्तं खात वप्रसाल द्वाराट्टालकसम्पन्नं भये स्थाने इति चाणक्येन तत्र उक्तं। सैन्यशिबिरं कथं भवेत्, तस्य रचना कीदृशी भवेत्, तत्र चाणक्येन स्तरचतुष्टयम् उक्तम् अस्ति। यदा सैन्यशिबिरं निर्मितं भवति तत्र प्रथमस्तरे यानानि भवेयुः, वाहनानि भवेयुः, द्वितीयसीम्नि तत्र कण्टकवृक्षाणां भित्तिः भवेत्, तृतीयस्तरे काष्ठस्तम्भानां भित्तिः भवेत्, चतुर्थस्तरे अन्तिमे बाह्यस्तरे सालवृक्षस्य स्तम्भानां भित्तिः भवेत्। एवं चत्वारः सीमानः तत्र सैन्यशिबिरे भवेयुः। तत्र प्रथमं यद् अस्ति तत्र राज्ञः वासः स्यात्, अपि च राज्ञः अन्तःपुरम् अपि तत्र मध्यभागे प्रथमस्य स्यात्, पुनश्च प्रथमे एव भागे मन्त्रिणः पुरोहितस्य च वासः स्यात्। यथा उक्तं पुरस्तान् मन्त्रिपुरोहितौ, तस्य दक्षिणतः कोष्ठागारं महानसं च स्यात्। यद् मध्यभागः अस्ति तस्य मध्यभागस्य दक्षिणतः पाकशाला भवेत्, कोष्ठागारः इत्युक्ते धान्यागारः तत्र भवेत्, वामतः युद्धागारं भवेत्, वामभागे युद्धार्थं यानि अस्त्राणि शस्त्राणि प्रयुज्यन्ते तेषां अस्त्राणां शस्त्राणां भाण्डारः तत्र वामभागे भवेदिति। द्वितीयं यत् कण्टकवृक्षभित्तिः यत्र भवति तत्र मौलभृतानां स्थानं भवेत्, अर्थात् मूलसेनायाः या राज्ञः स्वीयमूलसेना अस्ति तस्याः मूलसेनायाः स्थानं द्वितीयस्थाने स्यात्, अपि च अश्वरथानां सेनापतेश्चापि तत्रैव स्थानं स्यात्। यः सेनापतिः अस्ति सः द्वितीयसीम्नि द्वितीयस्तरे तत्र विद्यमानः भवेत्। तृतीयस्तरे हस्तिनः भवेयुः, श्रेण्यश्च भवेयुः। तृतीयः यः स्तरः अस्ति यत्र काष्ठस्तम्भानां भित्तिः भवति तत्र ये वणिजः भवन्ति, धनिकाः भवन्ति, व्यापारिणः भवन्ति, ते तृतीयस्तरे भवेयुः, अपि च तत्रैव हस्तिनः गजाः अपि तत्रैव, गजसेना अपि तृतीयस्तरे भवेत्। चतुर्थे स्तरे सामान्यसेना भवेत्, अपि च सेना अपि बहुविधा तत्र प्रोक्ता अस्ति। स्वीयसेना या भवति, या राज्ञः स्वकीयराज्यस्य या सेना सा स्वीयसेना भवति। द्वितीयसेना भवति मित्रसेना, राज्ञः यन्मित्रम् अस्ति तस्य मित्रस्य राज्यस्य या सेना सा मित्रसेना। तृतीया सेना भवति अमित्रसेना, राजा कञ्चित् शत्रुं जितवान् तस्य शत्रोः या सेना सापि राज्ञः एव सेना भवति किन्तु सा अमित्रसेना अथवा शत्रुसेना इति उच्यते। चतुर्थी सेना भवति अटवी सेना इत्युक्ते वनचराणां या सेना भवति सा चतुर्थी सेना भवति। एवम् एताः सेनाः स्वीयसेनाः, मित्राणां सेना, शत्रुमित्राणां सेना, वनेचराणां च सेना चतुर्थे स्तरा स्यात्, स्वपुरुषाधितिष्ठितं स्यात्। तत्तद् सेनानां स्वामी स्वकीयः राज्ञः कश्चित् पुरुषः स्यात्, कश्चित् नियन्त्रकः स्वीयः राज्ञः तत्र स्यात्। एवं चतुर्थे स्तरे स्वीयपुरुषैः सह एत

0: तादृश्यः तत्र सेनाः भवेयुः, सैन्यशिबिरात् बहिः स्वगणिनः भवेयुः, ये श्वानं पालयन्ति, कुक्कुरं पालयन्ति, मेषांश्च ये पालयन्ति, ते जनाः सैन्यशिबिरात् बहिः स्युः, अपि च सतूर्याग्नयोः गूढाश्चारक्षाः तत्र भवेयुः, ये तूर्यवादनं कुर्वन्ति, अपि च ये गूढाः आरक्षाः भवन्ति, गुप्तचराः भवन्ति, ते सैन्यशिबिरात् बहिः भवेयुः, तत्र तूर्यवादनेन अथवा अग्निप्रज्वालनेन ते यदा शत्रुः आक्रमणं करोति तस्य सूचनां दातुं शक्नुयुः, अतः ते सतूर्याग्नयोः गूढाश्च राक्षाः बाह्यभागे स्युः, अपि च ये कुक्कुरान् पालयन्ति, मेषान् पालयन्ति, ते अपि सैन्यशिबिरात् बहिः भवेयुः, येन ते बाह्यं किं प्रवर्तते, शत्रवः कीदृशं गतिविधिम् आचरन्ति, शिबिरं प्रति आगच्छन्ति इति सूचनां समयेन सैन्यशिबिरं प्रति दातुं शक्नुयुः, अतः एते जनाः सैन्यशिबिरात् बहिः वासं कुर्युः। शत्रवः यदा आक्रमणं कुर्वन्ति तदा किं करणीयं, तदा उक्तमस्ति शत्रूणामापाते कूपकूटावपातकण्टकिनीश्च स्थापयेत्। यदा शत्रुः आक्रमणं करोति तदा कूपः कर्तव्यः, सः कूपश्च कण्टकवृक्षैः आच्छादनीयः, येन शत्रुः यदि तत्र पदं स्थापयति चेत् तस्य नाशः भवेत्। अतः सैन्यशिबिरं परितः कूपाः निर्मातव्याः, ते च कूपाः कण्टककाष्ठैः कण्टकवृक्षैः आच्छादनीयाः इति चाणक्येन उक्तम् अस्ति। अपि च तत्र अष्टादश जनाः सैन्यशिबिरात् बहिः भवेयुः, ये च आदिनं दिवायामं तत्र निरीक्षणं कुर्युः, अतः अष्टादश वर्गाणाम् आरक्षविपर्यासं कारयेत् दिवायामं, ते क्रमेण पूर्वं त्रयः त्रयः त्रयः इति क्रमेण अष्टादश जनाः, तत्र एकः सेनापतिः, एकः नायकः, एकः सामान्यसैनिकः, एवं त्रयः जनाः मिलित्वा एवं षट् क्रमेण अष्टादश जनाः तत्र निरीक्षणं कुर्युः। यदा राजा यात्रां करोति तदा यात्राकाले कः कथं भवेत् तदा वदति पुरस्तान् नायकः मध्ये कलत्रं स्वामी च, यात्राकाले अग्रे अग्रे सेनापतिः भवेत्, मध्ये राजा, तस्य कलत्रं च भवेत्, पार्श्वयोः अश्वाः बाहुत्साराः भवेयुः, अन्ते च चक्रान्तेषु हस्तिनः गजाः भवेयुः, पश्चात् सेनापतिः, अपि च पर्यायान् निवेशेत, ये सेनादलम् अस्ति तत्तद् सेनादलस्य अधिपतिः पश्चात् आगच्छेत्। यदि आक्रमणं यात्राकाले आक्रमणं भवति तदा किं करणीयं, यदि पुरतः सम्मुखात् यदि आक्रमणं भवति तर्हि मकरव्यूहः रचनीयः, यदि पृष्ठतः आक्रमणं भवति तदा शकटव्यूहः रचनीयः, यदि पार्श्वतः आक्रमणं भवति तदा वज्रव्यूहः रचनीयः, समन्ततः यदि आक्रमणं भवति तदा सर्वतो भद्रव्यूहः करणीयः, एकैकसः आक्रमणं भवति तदा शुचिव्यूहः रचितव्यः। एवं चाणक्येन युद्धविज्ञानसम्बन्धिनः नैके विचाराः नैके नियमाः स्वकीय अर्थशास्त्रे प्रतिपादिताः सन्ति, इतोपि नैकविध सैन्यविज्ञानम् अर्थशास्त्रे चाणक्येन प्रतिपादितम् अस्ति, वयम् अर्थशास्त्रम् अवश्यं पठेम इत्युक्त्वा एव अद्य विरमामि। सर्वेभ्यः धन्यवादाः, नमस्काराश्च।
1: संस्कृत कार्यक्रमे अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मनीष जुगरान की वार्ता, कौटिल्य अर्थशास्त्रे सैन्य विज्ञानम। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं मंजू नारायण। तो लीजिए सबसे पहले इनके स्वर में सुनिए ये गीत।